0: Fútbol de Primera. Una radio. Una pasión.
1: El partido entre las selecciones de Suiza y Bosnia-Herzegovina por el grupo B desde Los Ángeles llegará a ustedes gracias al gentil auspicio de Ford, vehículos hechos tan capaces como tú. Verizon, siempre hay motivos para llamar a los tuyos. Llama a Latinoamérica con Verizon. Pepto Bismol, alivio rápido para que vuelvas a disfrutar del partido. iHope también juega con todo con el $6 iHope Value Menu. Pancakes, French Toast y ahora el nuevo BLT todos los días. Haz tu parada en iHope, $7 en algunos restaurantes. Todos están buscando formas de ahorrar en su seguro. Obtenga una cotización en libertymutual.com o con su agente independiente local. Total Wireless, tu red sin límites. Y fdpradio.com. Seguimos en la Copa del Mundo de la FIFA y solo por Fútbol de Primera, la radio del Mundial.
2: ¿Cómo están? El placer de saludarlos y darles la bienvenida a segunda jornada del Grupo B en la ciudad de Inglewood, en California. Se enfrentan Suiza-Bosnia. Estamos en la cabina Ford, vehículos hechos tan capaces como tú. Estamos en Fútbol de Primera, la radio del Mundial.
3: Fútbol de Primera.
4: Sofía ama el fútbol. Con su red ilimitada de Total Wireless puede ver 3 partidos a la vez, hacer videollamadas con su primo en México
5: y sigo la quiniela al mismo tiempo desde mi Samsung Galaxy nuevo.
4: Está dirigiendo todo el torneo desde su teléfono.
5: Por suerte tengo Total Wireless.
4: Cámbiate a los planes Total Max 5G o All Access de Total Wireless y dispone de una red que no te deja en segundo plano y un Samsung Galaxy por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. La oferta termina el 7/8/2026 o hasta agotar stock. Se pueden aplicar impuestos y cargos por el
6: dispositivo. Jugar como local tiene sus ventajas. Y mucho más si a tu lado tienes a alguien con fuerza, como la Ford Maverick Lobo, nombrada camioneta del año 2026 en Norteamérica. O las Ford F-Series, las camionetas más vendidas en el país durante 49 años. Por eso los hispanos manejamos más camionetas Ford que cualquier otra marca. Ready, set, Ford. Con base en datos BIO de S&P Global Mobility para julio de 2025. Incluidos los registros de compra hispanos para segmentos de camionetas, excluyendo el segmento mediano pesado según lo define Ford Motor Company. Con base en el total de ventas informado por la industria de 1977 a 2025.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Cerramos una emocionante jornada de jueves en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que seguimos disfrutando por Fútbol de Primera, la radio del Mundial. En vivo desde Guadalajara, Jalisco, y por el Grupo A, México, República de Corea. Desde las 8:30 de la noche, tiempo del Este, 5:30 del Pacífico, junto al equipo mundialista de Fútbol de Primera, la radio del Mundial. Fútbol de Primera, la radio del fútbol de los Estados Unidos, está en todas las redes sociales. Y ahora también en nuestro nuevo canal de YouTube con audio y video. Visita y suscríbete al canal de YouTube de FDP Radio. Danos tu like y déjanos tu comentario. Te esperamos para mirar la radio ahora en YouTube y solo por Fútbol de Primera, la radio del Mundial 2026.
8: It's game day at Jim's house, and the spread is impressive.
9: Mike's already done some damage with the hot wings, and now he's dropping back and going deep for another slice of pizza.
8: I sure hope he brought the Pepto.
9: Mike knows that Pepto-Bismol provides fast, five-symptom relief from unexpected stomach upsets. He's no rookie.
8: The way he's throwing back those nachos, he's the GOAT.
10: Be ready for game day with Pepto-Bismol.
11: When you have nausea, heartburn, indigestion, upset stomach, diarrhea.
12: Use as directed. Keep out of
13: reach. Este verano, entre gritar los goles y pasar tiempo con la familia, lo último que necesitas es perder el tiempo tratando de descifrar los planes confusos de las compañías de teléfono. Ahora Verizon eliminó todo ese enredo. Presentamos el Simplicity Plan. Un solo plan, un solo precio. $30 por línea por mes. Ya sea que necesites